ne atayin te jo loluve wa ke lan kan ta fe ranti loni o throwback thursday